ミッションストーリー。친구들우리는우주와미션스토리시간에코리텐붐의이야기를듣고있어요어린시절예수님을믿었고2차세계대전중에많은어려움을겪었지만세계대전이끝난후에는전세계많은사람에게예수님을전하는사랑의선교사님이되신코리텐붐지난주이야기를기억하나요독일에있는여자수용소로가게된코리와베시언니는수용소에등록하기전에네덜란드에서나올때챙겨온물품을경비원몰래숨길수있었어요그들은숨겨둔그물건을되찾게될까요독일의수용소에서는또어떤일이일어나게될까요코리텐붐의다음이야기속으로들어가볼까요고고여러분하나님은결코여러분을홀로두지않으세요여러분도그사실을믿고있지요아멘수용소에갇힌코리와베시언니도홀로두지않으셨어요수용소에서등록을마친코리와베시언니는샤워실에들어가게되었어요그곳에함께들어가게된수백명의여자들과함께입고있던모든옷을벗어야했어요그렇다면샤워실에서나올때는어떤옷을입었을까요맞아요수용소에수감된사람들이모두똑같이입어야하는아주얇은수용소옷을입고신발한켤레만신고있었어요그런데친구들다른사람들과달리코리의등이조금이상해요어찌된영문인지코리의등은살짝불룩솟아있었어요코리에게무슨일이생긴것일까요여러분놀라지마세요코리가샤워실에미리숨겨두었던물건을자신의옷속에감춘거예요그물건이무엇이었는지기억하나요베시언니의푸른색겉옷과비타민한병그리고가장소중한성경책이었지요지금코리의블룩솟은등은비타민과성경책을옷속에몰래숨겼기에그런거였어요또한베시언니의허리도블룩솟아있었어요언니는숨겨두었던푸른색겉옷을수용소옷안에둘러입고있었던거예요와정말다행이지요수용소에수감된사람들은수용소옷과신발외에다른것은가질수없었기에매번이동할때마다세번씩검사를받아야했어요베시언니는검사를받았지만코리는매번검사를받지않았어요하나님께서특별한방법으로코리를보호하셨던거예요수용소에서이런일들을겪으며코리는자신이어린소녀였을때아빠에게말했던것을기억했을지도몰라요여러분도